recama. Dacă ne-a de la ușoară, te dă stați cu șumea de lider și majorin, șumea de și majorin. Mă dice, e zări, nu se le reclam, nu știu, e că curmoază, e că agemă, e că... Azi am ușor la sumiră, și umiră, ce mi-a dat și de târca, mi-a de e că pentru la ușoară, pe când le-a vrut pe tăile, ce-a fel de rege, porcă, și nu am candile. Gândam de rajuta, pondere, am tavi, chartile, am venit să mă scap, voi să vii, vei mă ratara, te-ai dat, vă zic, atât, vrei că mine vezi, e hoavit din avarășculia. بسر خدا توان دید که ملامی شانه گیده به لیوه شکری لیانادی و احمدی لطر زید حاکمی شمله ده عربی خالو خط دیده گردن خب خب گه برگو هارم لیه کرم کم گلی هفان لو کنو چی گورن مچی گه ترز و ترز باقی رکو دیر شمنا خیالو خم اکینو رد گه وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل اخلی راس میر را بینه باه کرد باه شر کرد باه در بچه بر راس مته گمینه از این شومی نجیم یعنی گازی در آجام مدیه کبند را به چپل دهیج پارکش ناب کندی به گردن زره پنانی دکتوره کی دولت جوید اتی یه چند کی دستانه کوتیا خیال و خم آکادر و مره قادر دو کل آتر لجمه به ظالم هتون زانی که لو بس میگه فریدی را بیشم در کار کار جهت لمنم حب سالم تمام از هیچ کلو عبدالی لدر ایمان باویتا مگلو و اسمی که منده سی خوابی دن آورش کلیا بسر خدا توانده کم را میشانه گلده مگونی